Manglay nuyu Ablaye Ndiaye di nuyu tamit auditeur yu Radio Sénégal li nga xamné nak mo gëna fess ci xibaar yi ñu jaglé le pèlerinage marial bu Popongine moy ay junni ndaw joggé ci ay paroisse yu wuté dajé nañ ci jamono ji ci foyer de marché yi bu ko défé ëlëk fajar dinañ door dox wutari Popongine yoon bi nak guduna waye Mariama mu sel mi mo leen ko jaral ci diwan bu Thiès ñu ngi tollu ci lu jégué ñaari juni ndaw ci Kaolack mom ñu ngi leen di xayma ci juni ndaw yo xamné paré nañ ngir dox wané bëgg buñu bëgg Mariama mu sel mi ci yéré xibaar tamit dinañ wax ci ñu ñuy wowe mouvement à foulard moy scouté gidi ak CVAVI ñom am nañ patch bu am solo ci pèlerinage marial bu ñuy amal fi ci Popongine ndax té ñom ñu ngi ci def liggéey bu muccup ayip Joseph John demone tassé ak ñom faram faccé wu yilé xëtt gannaaw bi dé bakalay doon